0: in China say yema obi and chukwe emra daho and se da ho ya womede e ye adwuma
1: yenko wie kase no awa Zambia manmu and kra ya tia se se wo ko Zambia manmu a emu akase akase wonu ewa wuram yaka sayi ya so ko Zambia manmu wuwa no muwa ya so mi wisa nya sam ketwa kra na empenim so wonu mabokwi awa pombimi nsamu no wonu aba mane ye nhwemu no wo kye se nyentia emu akase akase wo Zambia manmu wo ni nane se ya dia sense antras sa antras ya kwa kwa isa kakaiwe uwe teni petre hon mbawoni yende ana sopa sa antras ime eku sa embe mna nisa emna kawubi ama yaka se anopeye yeye wako zambia memu ampeni fwa wano awoki awapendini nsemo wano wamode kokobo ema ya nisi ya mwa zambia memu wana sa ubiya upe ule mnemu enibaya wano sa kwa kwa te ya dema wa omba uwe wasono ya dema wa omba uwe abuwa biya ni mama wabari ya niyosi kwa niye anyasa antras ya biya yi edibeti ni akba yi pebiye wanasa edibeti mayao etuwei haya manabwa eno usufi Zambia mayamu eba
0: pacho ya wo bende nkla enti mufanto sumanito yebena yebena ya usawiso glorious happy birthday enkoma Reverend Father Sylvester Opabwati aka OB Sly waya parish priest ewa Saint John the Evangelist Kale Church ya wo domina wase Ewade osha wenye okese Enye wosono Emu faso Mutu mutu pa Wefi asunaba Yosi media Nchengi ena Wadesa message wei aba Yede ama mumu na ano Mua mwede message siba ye Gana mwene NDC yedase Dereka yote Ode odie bae Ena ana ne kusu kwa joko Mwede bae keke kaswa Yede mumu na amase Semu tu yankra
1: Nana ya mkaibe misua Yeni yobidi ya badaye Wasu two bedroom self contained daya Wade ema hai Eti me ukwamba upeda hai umpeja ntisembi ya fenomba CCA ewe kumasi Kenya se ebe Garden City University nwa number ni 0244804189 0244804189 fefiwa ni CCA na wani nemonko mpacha ewe yafasa da ema yisemfu wapenye uwa apu woman lender ene forces ahubwa muti ye na wende beti na bobo mai asuna ba enso so ewe MCR ine purasi niti mingi na yada mingi na mwasi ewe akinkafu ya basu mwo mimi ndo bae mabakwe sinti ya mwa to sedes power wa mimi ndi ya bafefe
0: nana ya boa.

0: dia kofo do ka gbe nti dosu me no mkachero
1: yo
0: me no mkachero
1: ya tiwa
0: ova se ayi okai kokitwa tama na okufia se no oyi akukwa mo fa ye fa akukwa ni ni na me chire me beto wa anwa se hana se ni se ntwa fudu ho
1: na di bidia me no o di bidia
0: ye bidia ye na abwa na ye de wa so ye jira kama akukwa ni ye de ova enta mo okukwa ma ni anwa ye budai
1: Chia na kuko zufuru wa nwa yede.
0: Ena mensi yi. Enti mimi nya kuko. Ena haba funu na zizi ya pia babi. Enti miswe mano. Mame si ngebe ni. Miswe mano. Sese na mba kwa nendi ya mumu mumu. Ensi nye mese omu makumapa. Na mumu eni sahibu chie ni usawe ni fuo. Nini ni nye mute siya. Ofende kwa jine ni muo. Mime medika haka mene uwanji. Mwede ya mwede mbega niya nye masem. Mwede ya zaadu nchuro baburo. Mwede ya wote mwede vio hafa. Wewe tumi ni yako wewe yani yati kuma na kaa biba yeye, na unfanya muda grace, si tini si yani, fanya si tini yani kuma ni pa kofu huna mani, saa kufomba seba hii, wofa ni pa, onu kitaba ni mkuu ni bobi kicho, sada kwa kota wababu sio tu pam, unyani na nasta chawa yeye na kuma, inti wofa, eni wewe kwenye wofa mstari sema ni mani, wewe, na mkuu jamii fulani mchea na baba, yapo kwa hisia imemo na njia muso. Mama sin kese ni wose manye e ye nokwe ye bekwa hino mo ni jira muso en ka anda mi if go ko fa sem kese wo mure ye mu ya muso ya na wo problem hu wo ya o kasada mu ya na so fo ma ko no en na wo ni ko je jaba masa e bi amama ya ayi fu to na se di
1: ya da mo se e ya pro ya po na fe ye ntie voice ye tie ni ya na ye bi ho mana to ye ko tie en de en sempa wo de bam mu die
0: kwa die
2: Lawson FM. Ya nimwa.
0: Juma na se kura. Na mi poemu wampo. Ba. Sese. First no eko kama kama wo. Se but
3: first na nke bedru ha na nka santen ten ten ten ya na sese.
0: Ai, first minister mini ni sapo me diska.
3: Obi abanti okay, nti se wote paper say ya na yesen.
0: Ah, paper na 60 pesos no no.
3: Na there here is
0: where 70.
3: Toiletry.
0: Toiletry no.
3: The difference. Na miye no sending na ibetu ya papa. The difference.
0: I must say we are smooth. We no say we. Usemu do akana ufa we. But say we say we say akana ufa we. Must say we ni buono. Then.
3: Bi bana or running stomacha. Or call. Just say akana bi or cut na swa na wasinge pi no wasinge ba. Eno no kwenye nzo na yaneti. Eno otiamo.
0: Sani pano sano or call sanoa. But miya bote maniko ba efo. I don't know if I can find them. I'm going to go to the house.
3: Running stomach. I'll bet you have four.

0: Ebu ya yunisi ya nambu eti mwa kwa chumi bara Beba yombo ya mizi betanase
1: Na tini
0: Ofa miyanka se mwenye yombo ya zaya kuma kuma kube tena Omoshe daba Se oh Papa ya ni huu program no Last week minam kwa anguma baby ya na Bwezi miyasante mutuzu Ewe sofu sofu ya yombo ya yombo ya yombo ya zu
2: Debi na mi minam minam ha Ena abante mi chini jia so ofa Mifatio tunifu
0: Omo edo mba eba akube chereche leze se udi diwi na se diyanili dika ya mbro eze mu ofa eze mekatisi ito yose diye ye ka ule edo mba chene wa henni na amu
2: ule ye
0: ule fane se ye kaji ya kwa ne ye bine hedi wisi se ofa ijena ase mwa aje mekase papa idawe rabe chile wa hama di na amu ito ofa ye suya diye wenye iliyawu wangaa zebra nebe yu weche yu ya wangaa yu ya wafanunye yemi jere sana mamaye sika nne anansembye ni ubi nguu saatu anansembye sana mwenye omri chene yedi ya social media anatini ne ambasumo sebi yedi chese wafana sa TikTok wa mwui ofa umiwe wa imwa okupewe kutuwa ho okutuwa rinje bekanze mwendi minya akwenya okutuwa nuwe tijemi diyeseche mwafobi edia ruwa minu obichia We that chance no, we are not that. They will tell me, oh, lost, we are losing. After we are going to plan up, wow. Into what? I am not just now. There is a Papa. I say, a mini night. I say, yeah, how many? Too many. The room. Yeah, the year Jumanzoa. A year. When did that?
2: Now, yes, I am saying. In the plan, we cry. Oh, quite a bit. Say. Udi, mumwa. Your mumu or mumu is fast. Upasi do.
0: Abi.
2: Kusie tibi kwa mwa kwa yubi
0: aha soa mwu
2: edi ya kusie yubi
0: yubi yubi enti ofa yobe nyamina zise nyamina mpa
2: yubi kusie yubi unya akrantie maka
0: maka maka maka unya kuna
2: mwa oko french on fren la soupe de france
0: unya kuna
2: mwa akrantie maka maka
0: ya mwa kana kana sibi ya mwa kasa mwa
2: kwa
0: yubi ya mwa kwa yubi ya
2: mwa kwa yubi ya
0: Muka anene mafona aba.
2: Reba chouni mbibi ma meka sento. Na mpenifo bubeli tuwa se uya se. Ye didia ye mbibidi. Entina se o kasana. O wena asemna o kano. Nye masa ebe ozo ude mpacho so u didia kwa cheme.
0: Penikasa.
2: Sebe ye didia ye mbibidi.
0: Penikasa. Mpacho didia facha mbibu. Ya kata makano. Ya kari ose. Ye ni wati asye. Na mi ya na musha de. E polisi na musha ni ofen. Musi bufuru. Nare nibu. Ene chim mwemse mechini ya gye. Na mwede, mwemse mwede dada mwichayu.
2: Mwede dada.
0: Eche yene mwisabe.
2: E alia uti.
0: Mwene gosu jenwa. Mwemke makamaka. Ene sofa.
2: Ene roko kwe
0: nyeko. Ene sofa. Makamaka na ene dye. Ene mwisa kante something. Ene mwisa something niye dye. Mwifasosu.
2: E mwisa fwe damwase. Ahane blomakwa ye. Ah. Yasuma blabwa edibwa unye edyesi. Nyampo che babetwa.